Ey, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escucha, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita, escoita,